0: Rồi.
1: Ok, chị mời. Chị mời.
0: À, không. Luôn.
2: 1-4-5-3-9-1-7-6-8. You can check Hamilton.
0: Okay.